0: вами є Радіо Актуаль Кум і Мірза Рібіч.
1: Точно 5:45 на Куму ваша дружба Мірза Рібіч ще тя докосила. Добродошли. 6 юнія данес і толе перва субота у юнію. Ще добра 2 тижні нас лочита від коледарського, озіроме астрономського зачетка полетя. Tole uro pa se družimo z sedbo, ki v svojih tekstih stavi na nostalgijo. Viktorin še vedno sva ista.

0: З вами Радіо Актуаль Кум і Мірза Рібіч.
1: Точно 4 минути, сейчас 12. Мірза Рібіч, сам ваша дружба на толе перву суботу у юнію. Добродошли і добр дан. 6 юні є. Спрошуємо се, колк нам манка ще до полетя?
2: Леен сантиметр свабіла от зріче.
1: Марко Возель був в нашій дружбі.
2: Леен сантиметр косва.
1: Zasukali se bomo tudi v ritmih priredbe, znane pesmi Ne diraj moju ljubav, Davor

Добрий вечір, моя кохана. Йой, како рада би слышала моєго мішека, яка співам сузетико. Обожуєм, що га 49 років. Леп поздрав, мой актуаль.